0: 4. Ngengezwa ke la masijikelela ukuthi ke la undini enkuluko esifundazwe KwaZulu-Natal naye namhlanje ekakhulukazi ke njengoba ke waphinde ke waba nayo nomiyalezo awudlulisayo ewubhekisa nakuwona amaqembu lawa ezepolitiki uqobo ke lwakhona.
1: Undunankulu wakwaZulu-Natal uMnumzana uThamsanqa Ntuli.